0: Kaže Johnny Marshall, grupa More, oni u Bakalar nose ono punu kesu, košaru, što li veća sad, ako jedan kupiš.
1: Da.
0: Možeš biti sretan. Jel voliš Bakalar?
1: Pa nisam baš neki ljubimac.
0: Neki ljubitelj, jel?
1: Mogu ono, ali ne bi.
0: Nije ti ono pod, nisam, pod, pod ono ka sveto pismo,
1: ali
0: ono na
1: badnjak. Ali većina ljudi kad rećeš Bakalar se izbezume. Ono. Evo prvi ono, pada na pamet naš Berto.
0: Jel? Obožava Bakalar. Joj, na badnjak kad smo imali ovaj u program, stvarno nisam dugo jela odvijek.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar. Da mogu više.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, sve je istina što je rečeno u ovoj uvodnoj špici malih oglasa. Na vama je da nazovete na 314-315 i oglašavate se. Molili bi nekog slušatelja koji je zvao neki dan i čini mi se nudio skrb za starije osobe da se javi, jer imamo zainteresiranih koji pitaju, ali ne možemo naći taj broj, čim se taj broj ostavljen sa strane mimo etera. Pa evo, bilo bi lijepo da nam se javite da možemo pomoći ljudima koji vaš broj žele i kojima je potrebna takva pomoć. Imamo koga kraj telefona, dobro vam jutro.
4: Evo, dobro jutro, ja sam.
3: Aha,
4: imala sam sreću, jutro s odmah sam dobila.
3: E, super, znači vi iznajmljujete,
4: ja tako? Ja sam ne. Imam ovako, žao mi je jako što mi brzo ide čava mala, prekrasna neka je došla, medicinska ide brzo, eto, okolnosti takve, tako da stan ostaje prazan, iznad mene gore sve je posebno, u Arbanasima jednosobni i po stan, neće biti skupo, sve je blizu, blizu je autobus par koraka, super. Crkva blizu, dućan blizu, more blizu, isto dva koraka. Tako da ako ima ko volju, želju doći u Arbanasima živiti, ja sam dobra, tolerantna, moram se malo hvaliti.
3: Da, i ne smetate, je li tako? I ne smetate.
4: Ne, nema šta,
3: to je najvažnije, da imaju svoj mir.
4: Nema, još ću pomoći.
3: Dobro.
4: Evo, znači, idemo 091-091-734. Uh-huh. 3096.
3: Može, hvala vam puno, pa idemo dalje.
4: I vama, i vama, i ugodan dan i vama.
3: Također,
4: veliki pozdrav.
3: Evo, neko će se možda usrećiti ko traži krov nad glavom, iznajmljuje si jednosoban namješten stan, čuli su u Arbanasima sve benefite, znači na duže vrijeme, 091-734-3096 i kaže gospođa Karmen, nije skupo. Dobro vam jutro.
5: Alo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, izvolite.
5: Evo, ja bi iznajmio jednu garsonjeru ako može.
3: A niko vam to ne brani?
5: Ne.
3: Ne? Ali možete se oglasiti kod nas? Dakle, iznajmljujete garsonjeru na duže vrijeme, je li tako?
5: Pa može na duže, na kraće, tako kako.
3: Mislim, nećete ono do turističke sezone?
5: Ne.
3: To
5: ne,
3: sam vas pitao, dobro.
5: To, nećemo to. Ovaj, da, tako.
3: Misliš
5: tu je
3: da bi svi manje.
5: Na relji je tu garsonjera, tako da.
3: Dobro.
5: Ne, na 098, ne bi broj.
3: Da, ha.
5: 332.
3: Dobro.
5: 830.
3: Ponovit ću broj, 098-332-830.
5: Je.
3: Eto, hvala vam. Sretno, pozdrav.
5: Ovo
3: su traženi oglasi kad se nešto iznajmljuje, nekakva nekretnina, stan, u ovom slučaju garsonjera na relji, 098-332-830.
6: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Opet ja.
6: Recite.
7: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, oba dvije su na atraktivnim lokacijama i daleko ispod tržne vrijednosti, u dobrom stanju. Imam jako puno oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Parila, svega od 1929. pa do 70. ima svega. Telefon je 099-34-72-225.
6: Može, hvala vam i sretno.
7: Ugodan dan svima.
6: Također i vama, lijepi pozdrav. Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo oldtimer motocikala, sve to na 099-34-72-225.
3: Idemo dalje, 314-315, mali oglasi su, evo, sam krenuli i pozivi naravno teku i dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. Evo, prodaje se mobitel Samsung Galaxy A13. Mobitel ima 128 GB. Uz to ide punjač. Znači, cijena je 100 eura i maskice imaju isto dvije gratis.
3: Je, lijepo od vas.
8: Koji se daju na poklon.
3: A rekli
8: to
3: ste...
8: je sačuvano.
3: Galaxy ste rekli koji?
6: A13.
8: Galaxy Samsung Galaxy 13, a ima 128 GB.
3: Dobro, koji je vaš broj mobitela?
8: 091.
3: Dobro.
8: 523456. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. 091-523-456, je li tako?
8: Da, je.
3: Srdačan pozdrav, gospođo draga. Hvala,
8: hvala puno,
3: pozdrav.
8: Bog.
3: Evo, za 100 eura slušateljica prodaje mobitel Samsungov Galaxy A13 na 0, za 100 eura. 091-523-456.
6: Halo?
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Na prodaje se Golf četvorka 193 2001. godina, registran je do 7. mjeseca sljedeće godine.
6: Uh-huh.
9: I prodaje se još jedan Audi A3 2.0 TDI, on je 2004. godina, registran je do 10. mjeseca sljedeće godine. Znači jučer je registran godinu dana.
6: Uh-huh.
9: Na broj 092-10-50-566.
6: Hvala, sretno.
9: Hvala lipa, je svako dobro, hvala.
6: Također, dva automobila, Golf četvorka iz 2001. te Audi A3 iz 2004. na 092-10-50-566.
3: Dobar vam dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Ovako, Seat Alhambra 2.0 TDI, 2013. godina, u dobrom stanju, mobitel 098-662-346.
3: 098-662-346, Seat Alhambra.
10: Alhambra.
3: Alhambra 2.0 TDI.
10: Da, i Kedi 2.0 TDI. 90 kW putničko vozilo, 5 sjedala, godina proizvodnje 2022, garažiran, u dobrom stanju. 099-208-1795.
3: 96, jel tako?
10: Je,
3: dobro,
10: tako je.
3: Već sam skoro rekla 5. moja stara boljka. 099-208-1796. Hvala puno.
10: Je, hvala i vama.
3: Srdačan pozdrav.
10: Doviđenja.
3: Bog, bog. Dakle, Seat Alhambra prodaje naš slušatelj na 098-662-346 ili putnički Kedi s 5 sjedala na 099-208-1796, vozilo iz 2022. Znači, novo.
6: Da.
3: Skoro.
6: Dobar dan, dobro jutro.
11: Hvala vama.
6: Recite.
11: A ima jedan gumenjak 2 metra i 80, a skoro ko nove, to vrlo povoljno prodajem.
6: Uh-huh.
11: Gumen Čamčić.
6: Dobro.
11: 098-449-219.
6: Hvala lijepa i sretno.
11: Hvala.
6: Evo, gospodin prodaje gumenjak novi, gotovo 3 metra dužine, 2,8, sve informacije na 098-449-219.
3: Telefon ne prestaje zvoniti, što je uobičajeno. Dobro vam jutro.
12: Dobro jutro.
3: Izvolite.
12: Prodajem plac na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
3: Dobro.
12: 091-577 5132.
3: Ponovit ću.
12: Hvala, hvala lijepa.
3: 091-577-5132, je li tako?
12: Točno.
3: Eto, hvala vam lijepa i sretno.
12: Hvala.
3: Pozdrav. Imamo jedan teren na Viru, 392 metra četvorna, 100 metara od mora, na 091-577-5132. Prodaj ga slušati.
6: Da, dobar dan.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Prodajem Crep polovan mala kikinda.
6: Dobro.
13: 098.
6: Da.
13: 1922.
6: Da.
13: 430 Gračac.
6: Može. Hvala vam i sretno.
13: Molim, hvala.
6: Pozdrav, pozdrav Gračacu. Prodaje se povoljno crijep, nalazi se u Gračacu. Više informacija na 098-1922-430.
3: Pozdravljamo i vas. Dobro vam jutro.
14: Dobro jutro, lijep pozdrav.
3: Recite.
14: Imam jedan oglas. Iznajmljujem u privatnoj kući u Privlaci. Jedan veći stan oko 50 kvadrata, drugi je manji oko 20 kvadrata. Vrlo pogodno, autobusna stanica je vrlo blizu, 2-3 koraka. Jeftino, po dogovoru, rekla bi, zavisi ko bi došao, ili radnici, ili cura i dečko, ili bračni pare, pa po dogovoru.
3: Mm-hmm.
14: Ako je moguće da nazovu na 099 190-5981. Dakle, Zadarska županija, Kodnina. Hvala.
3: 099-190-5981, je li tako?
14: Da, je tako. Je.
3: Hvala vam, gospođo, i sretno.
14: Hvala.
3: Srdačan pozdrav. Evo, iznajmljuju se u privatnoj kući u Privlaci dva stana na 099-1 je manji, jedan veći, 099-190-5981. Oglase možete naći na našoj internetskoj stranici.
6: Idemo dalje, pozdrav.
15: Alo.
6: Tu smo, recite.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan.
15: Prodajem kauč na razvlačenje sa sandukom za odlaganje posteljine. Uh-huh. U dobrom je stanju. Javite se na broj 091-322-8155.
6: Može, hvala vam, sretno. Gospodin prodaje kauč na razvlačenje na 091-322-8155. Primadona.
3: Primadona će reći dobro jutro, od ko smeta? Halo, neko se uplašio. Halo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
3: Recite.
16: Prodajem sljedeću mašinu bagatovu.
3: Neka.
16: Na struju i na stopalo.
3: Dobro.
16: I poljoprivredno zemljište u Murvici. U Murvici je 2300 kvadrata.
3: Dobro.
16: Na broj mobitela 091-162-4635.
3: 091-162-4635, je li tako?
16: Da, i ništa od one vode, ono popravka.
3: Čekajte, je li vas zvao, jesu vas zvali iz vodovoda?
16: Na kakvi, nema tu ništa. Ima godinu dana, turi nako...
3: Ma, dala sam broj inženjeru 091-162-4635.
16: Točno, a mene niko ne zove.
3: Nemate neki propušteni poziv. Dobro.
16: Molim.
3: Ja kažem, niste imali neki propušteni poziv možda?
16: Pa nisam imao, niko me nije zvao.
3: Dobro.
16: A mi se reče ono je sramota, mi se reče, roka voda da stvori.
3: Pa dala sam vaš broj da nazovu, da pa ono, vas provjeri. Zvaću ponovo. Ok, da. Reći ću pa im ponovo. Dobro.
16: Pa mi ono plaćamo, u tome stvar.
3: Da, da, jasno. A i voda se gubi, ja, bez da, potrebe. Da. Hvala vam.
16: Bog,
3: i vama također sretno. Dakle, gospodin ima šivaču mašinu koju prodaje na struju na pedalu i poljoprivredno zemljište u Murvici 2300 metara četvornih 091-162-4635.
6: Halo, halo.
17: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Prodajem frezu Honda F250, motor nije original, zamjenski, je 6,5 konjskih snaga. Ima s nožima i kolima, točkovima. Uh-huh. Na broj mobitela 0977-121416.
6: Može.
17: Hvala, doviđenja.
3: Hvala vama.
6: Da,
3: i
6: freza Honda na 097-712-1416.
3: Dobro, imamo poziv. Dobro vam jutro.
18: Dobro jutro, Josipa je pri telefonu. Prodajem kuću na Viru, 150 metara od mora, kvadrata 140, a površina terena 221 kvadrat. Mm-hmm. Na ovaj mobitel, daljne informacije.
3: A koji je vaš broj mobitela?
18: 091.
3: Dobro.
18: 512.
3: Dobro.
18: 14.
3: Mm-hmm.
18: 14.
3: E, slatko. 091-512-1414.
18: Tako je.
3: E, hvala vam i sretno.
18: Hvala vama.
3: Pozdrav, adio. Dakle, kuća na Viru od 150 metara četvornih prodaje slušateljica. Ne, 150 metara je od mora. A kuća ima površinu od 140 metara četvornih. A teren s tom kućom je 221 metar četvornih. 091-512-1414. A što me
6: samo
3: tako gledaš?
6: Samo se čekao da započneš gradnju kuća tu.
3: Ej.
6: Halo.
3: Da.
17: Dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Ovako, prodaje se Mercedes E-klasa. 220 CDI. Godina 2012. Auto u odličnom stanju. Registriran do 20. veljače sljedeće godine. I sve ostalo na informacije na telefon 091-240-00-77.
6: Može, hvala vam lijepa i sretno,
19: hvala
6: pozdrav.
19: Vama, pozdrav.
6: Prodaje se Mercedes E-klasa 220 CDI, godina proizvodnje 2012. na 091-240-00-77.
3: I ovo bi trebao biti zadnji poziv za danas, pa sutra naravno u isto vrijeme ponovo mali oglas i recite dobar vam dan. Pozdrav. Neko nam se...
6: Pritajio.
3: Ne, nema ga, vidiš, evo. Halo, dobro jutro.
20: Dobro jutro, dobar dan Ivana.
3: Pozdrav.
20: Prodajem kola sedmicu iz 2020. godine, automatik, vrlo dobro prišao, 100.000 km. I prodajem traktor 539 sa prikolicom i plugove i brljačom i tanjuračom.
3: Te
20: na broj mobitela 099-846-2429. Igor vam se oženija Filipinku.
6: Ko Igor?
3: Igor sa doli, sa braća.
6: Ma je.
3: Je li stvarno? Kako vi to znate?
20: Pa bio sam doli.
6: Na piru?
20: Da.
6: Jel?
20: Da.
6: Bili ste na piru, onda nas se mora javiti.
3: Da. A nas nije zvao.
6: Veliki minus.
3: Da. Dobro, hvala i na toj informaciji. Pozdrav.
6: Spajalica radio zada i da uspjela.
3: A sad ja mislim da ovo...
6: Patkica.
3: A nego zafrkava.
6: Ajde, radio što je mali oglasić.
3: Golf sedmica iz... Ide, idem čaj, ja? Golf sedmica iz 2020. I traktor s prikolicom i onim pustim uređajima, onim nastavcima, drljačom i tanjuračom i to. Prodaje se na 099-846-2429. Oglase možete naći na našoj web stranici sutra u isto vrijeme.
6: Imamo još nekog možda, ja ću biti dobar, već dobar dan.
21: Još jedan.
6: A eto što ćemo, da.
21: Audi Q2. 3 godine, 43.000 priša. Na 098-449-219.
6: Može, hvala vam, pozdrav. Evo gospodin prodaje Audi Q2, prešao 43.000 km na 098-449-219 i to bi bilo to u današnjim malim oglasima. Ide glazba po vašim željama.
22: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
23: I kamen dalmatincima.
22: I zimske gume dalmatincima.
24: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
25: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
22: Slušaj Zadar.
26: Ego su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo. Come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare. Ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

kaže, a zašto mi pravamo ovo vodki viski, na čemu ste? Na vinu, na malađe, istrijanskoj. Aj, pošipnije loše, aj, okej, okay. A sve može ja.

piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar. Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha,

0: bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: Maslinari očito ne trebaju žurit sa berbom jer štetnika je malo, to jest neznatno, ali maslinike i dalje treba budno paziti. Plodovi koje smo analizirali savršeno su zdravi, kiša koja je padala ili pada dodatno povećava masu masline, tako da bi berbom samo smanjili kvalitetu i količinu ulja, navodi se u zadnjoj preporuci Uprave za stručnu podršku u razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, što znači da bi optimalna berba maslina za većinu vrsti bila tek u studenom.
1: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: tu smo, samo čekamo vas. 3, 1,
1: dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Od Motorheada bilo što.
0: Motorhead bilo što. Može, zahvaljujem. Svako vam dobro, hvala na pozivu. Eto, imamo i prvi poziv, želja Motorhead. Primit ćemo još mi koji poziv, 314-315. Sinoć je bila utakmica, nije danas, tako da to očito nije problem. Nadam se da nam linije štimaju. Imamo li mi nekog na liniji? Halo? Halo, slušam vas. Halo? Čujemo li se? Nemamo nikog, onda idemo ispuniti želju našeg slušatelja. Slušat ćemo Motorhead.
2: Stare pjesme, Radio Zadra.
3: Emisija glazbenih evergreena.

0: 50.
1: Ima predivnih pjesama, naravno, i puno starijih od 50-ih godina, a mi imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer iz Šibenika.
1: Dobro večer iz Šibeniku.
2: Dijana i grupa Mi.
1: Pjesma je?
2: Dijana.
1: Dijana, grupa Mi.
2: Grupa Mi.
1: Da, znam da je šibenska grupa bila, samo gledam hoćemo li naći ovu pjesmu. Valjda hoćemo. Hvala vam lijepa i veliki pozdrav Šibeniku.
2: Hvala vam, Anđelđenja.
1: Svako dobro. Da, grupa Mi, vrlo, vrlo popularna šibenska grupa u svoje vrijeme. Halo. Ako se čujemo, samo malo smanjite radio prijemnik, malo nam je mikrofonija. Halo, slušam vas. Halo. Halo, jel se čujemo? Nemamo nitkog. Idemo onda. Imamo. Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, izvolite.
3: Ja bi žali mašana i amendu Stošić kad mendule procvitaju. Može?
1: Može, kad mendule procvitaju.
3: Hvala lijepa, lako noć.
1: Svako dobro. Amenda i Gianni Maršan. Dobre, hvala na pozivu našoj slušateljici. Izvolite, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Je li može od grupe Cranberries Dreams?
1: Pjesma je, oprostite.
4: Dreams.
1: Dreams, dobro. Evo zapisano. Hvala vam lijepa.
4: Hvala vam, pozdrav.
1: Dobro, pozdrav. Dobro, idemo poslušati mi jednu staru pjesmu koja će otići u kraj na otok. Baš mama, kad si bila mala, Mare.

0: stare dobre stvari.
1: Da, upravo je ova bila stvarno stara. Kao što će i biti kada budemo poslušali grupu Mija, ali vjerujem nakon vaših poziva. 314-31.
2: Evo me. Evo me, hvala Bogu više.
1: Dobro večer, što?
2: Dobro večer, gospodin Berton. Pa mislila sam to ću ostati bez pisme, jadna.
1: Pa što niste mogli dobiti? Pa bilo
2: Nikako. A ja moram nešto napraviti. Uvijek mi se javi ona neka ženska number. Ne znam što je to, što nije.
1: Nema veze, a sada ste dobili.
2: Ali
1: pa
2: jedva, evo, ja od 8 uri, koliko je sad, 8 i 20 još.
1: Dobre, što smo odabrali?
2: Baš mi je žao ovako, lipu pismu jednu, imala sam prilike jedan dan sa dragom osobom, zapivatel kratko. Ja te volim, ali ne zna što. Znate li mu pismu?
1: Ima dana,
2: tako je, ima dana. Ja mišam još jednu koja je slična njoj, ali ima dana kada ne znam šta da radim.
1: E, dobro.
2: Ja sam, što to voće, malo zapivala, ali kratko. A da mi je
1: može
2: bilo malo više, spasila bi se.
1: Dobro, eto, hvala Bogu, čućemo je.
2: Prekrasno mi ta pisma.
1: Večeras.
2: Ono, puna duše. Ako možete staviti pokojnu Veru.
1: Ako je budemo. Ima.
2: Ako ne, nema problema, ali ona mi nekako posebno s dušom pjeva.
1: Ima, evo moj Tibor meni javlja, našao je.
2: Oznojila, misliš da vas neću moći dobiti.
1: Vjera Sloboda.
2: A kome se ja mogu, ili mi znate reći, obratiti za ovo?
1: Ne znam to, ali linija je bila otvorena.
2: Je, otvorena, ali ja sam dobila kao znak slobodno, međutim nikako, uspostaviti, nikako.
1: Eto, bili smo
2: neko
1: dobro.
2: Neko mi mora pomoći, ako ovo.
1: Najbolje našu Suzi u Grintalicu zvati.
2: A dobro, jedino tako, da, kome da se ja, jedino da idem tamo na relji gdje su ove škatule.
1: Da, može i to.
2: Dobro, hvala
1: dobre,
2: vam puno.
1: Dobre,
2: i
1: gospođo,
2: veliki pozdrav svima.
1: Hvala lijepa.
2: I laka vam noć i ugodna.
1: Odlično, također, hvala lijepa. 314-315. Ako nemamo poziv, mi idemo poslušati sada šibensku grupu Mi, osnovanu davne 1966.

0: Ovo mi je znak da nas možete nazvati, očito imamo nekog na liniji, želim nekome ugodnu i dobru večer. Halo, slušam vas.
1: Halo.
0: Slušam, izvolite.
1: Može, večeras je naša fešta.
0: Večeras je naša fešta, Tomi Stajičić može, hvala lijepa. Evo, Tomislav, hvala lijepa. Idemo dalje, još. Dobro večer.
2: Bože, crveni koralji. Crvene su, ruže su crvene.
0: Crveni koralji, može. Obično, kada njih požele, onda za moj život mnogo znači zdraga, ali dobro. Ruže, ali nisam siguran da oni ovo pjevaju. Ruže su crvene, tajne su skrivene. Ne znam je li to Ivica Šerfezi pjevao, ustanovit ćemo. Dobre, uglavnom ruže su crvene će ići pjesma, ma ko god je pjevao. Imamo li mi još netkog na liniji? Nemamo, onda idemo poslušati jednu predivnu pjesmu, zove se Kad mendule procvitaju. Amenda Stošić i Žani Maršan prvi puta su je izveli na festivalu Split 95.